0: S tem, ki je bil to, tokrat v sodelovanju s Kraljevim filharmoničnim orkestrom. No, zdaj le pa prihaja ta fanta, ki ju prav gotovo poznate in ki se bosta predstavila kar sama.
1: Ja sam Stjepan iz Tu Čelos i drago mi je da sam na prvom programu Radija Slovenije.
2: Slovenija!
3: Zdravo, ja sam Luka iz Tu Čelos i sam veseo da smo na radiju i da nas poslušate.